0: niepokój i określa, jakie działania należy podjąć. Rada Europejska podejmuje decyzje w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i kryzysów. Ostatnio były to na przykład wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa, Brexit czy kryzys finansowy. Proponuje też kandydatów na ważne unijne stanowiska, takie jak prezes Europejskiego Banku Centralnego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa czy przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak nie pomylić Rady Europejskiej z żadną z pozostałych rad? Zapamiętaj następujące zdanie. Przywódcy europejscy przewodzą Radzie Europejskiej. Rada Europejska dzieli brukselski budynek Europa z Radą Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to instytucja, która na co dzień zajmuje się tworzeniem prawa. Jej inna nazwa to Rada Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów Unii. Oznacza to, że ministrowie odpowiedzialni za dany obszar polityki spotykają się w Radzie Unii Europejskiej, aby kształtować prawodawstwo unijne. Na przykład ministrowie gospodarki i finansów omawiają sprawy finansowe, a ministrowie sprawiedliwości kwestie dotyczące sądów. Posiedzeniem Rady Unii Europejskiej przewodniczy minister z państwa członkowskiego, który akurat sprawuje w niej prezydencję. Co 6 miesięcy prezydencję przyjmuje kolejne państwo. Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim negocjuje i zatwierdza unijne akty prawne. Razem z Parlamentem przyjmuje też budżet unijny. Jak możemy odróżnić tę Radę od innych? Cóż, jako jedyna ma ona w nazwie Unię Europejską. Ponadto jej druga nazwa, Rada Ministrów, wskazuje, że składa się ona z ministrów ze wszystkich państw członkowskich Unii. Teraz przyjrzyjmy się Radzie Europy. To odrębna organizacja, a nie instytucje unijne. Należy do niej 46 państw członkowskich, czyli znacznie więcej niż do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej jest również członkami Rady Europy. Do Rady Europy należą też państwa spoza Unii, np. Wielka Brytania, Turcja, Liechtenstein i Szwajcaria. Rada Europy powstała w 1949 roku i jest najstarszą organizacją międzyrządową w Europie. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu we Francji, czyli w tym samym miejscu, co oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego. W przeszłości posiedzenia plenarne Parlamentu odbywały się właśnie w głównym budynku Rady Europy, czyli Pałacu Europy. Następnie Parlament przeniósł się do własnego budynku. Jest on obecnie połączony z Pałacem Europy kładką. Rada Europy to organizacja, która stoi na straży praw człowieka, demokracji i praworządności. Ma ona swój własny sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy złożyć do niego skargę, jeśli uważamy, że państwo narusza nasze prawa i wolności. Aby było to możliwe, sprawę musi jednak wcześniej rozpatrzyć Krajowy Sąd Najwyższy. Jako instytucja macierzysta Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rada Europy przede wszystkim zapobiega naruszeniom praw człowieka. W tym celu opracowuje konwencje, czyli prawnie wiążące umowy międzynarodowe. Pierwszą konwencją Rady Europy była Europejska Konwencja Praw Człowieka. Stanowi ona podstawę działań całej organizacji. Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wymieniono w niej prawa i wolności obywateli, które muszą chronić państwa. Rada Europy monitoruje sytuację w swoich państwach członkowskich i wydaje zalecenia, jak eliminować niedociągnięcia w różnych dziedzinach. Te obszary to na przykład przemoc, korupcja, rasizm, handel ludźmi, terroryzm, wolność słowa i wolne wybory. Jak zatem odróżnić Radę Europy, która nie jest częścią Unii Europejskiej, od pozostałych dwóch rad? Pomyśl o Europie w kategoriach geograficznych, jako o kontynencie. W tej Radzie zasiada więcej państw członkowskich niż liczy Unia. To też jedyna rada, która w swojej nazwie ma nazwę kontynentu. Podsumujmy. Trzy rady, które omówiliśmy, mają różne zadania. Jedna z nich wyznacza kierunek dalszych działań, druga stanowi prawo, a trzecia stoi na straży praw człowieka i demokracji. Tylko dwie z nich, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, są instytucjami unijnymi. Rada Europy jest odrębną organizacją, ale propaguje te same podstawowe wartości co Unia. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy dbają o dobrostan mieszkańców Europy i są ze sobą historycznie powiązane. Rada Europy nie tylko obradowała w tej samej sali co instytucje Unii Europejskiej, wykorzystuje również ten sam hymn i flagę, które symbolizują jedność. Obie organizacje mają wiele wspólnych celów, na przykład działają na rzecz pokoju i równości w Europie i na świecie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
1: Kasmet dideli plastiko atliekų kiekiai Europoje tiesiog pradingsta. Jie atsiduria ne atliekoms rūšiuoti skirtuose konteineriuose, o sąvartynuose, deginimo įrenginiuose ir už vis blogiausia mūsų gamtinėje aplinkoje. Tai milijardai plastiko gaminių, kuriems suirti prireiks ištisų šimtmečių. Jūs klausotės ciklo Siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra, tinklalaidės. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga ketina spręsti nelengvą uždavinį – sumažinti plastiko atliekų, nuo kurių dūsta mūsų planeta, kiekį. Tarša plastiku yra visur. Joks mūsų žemyno ar planetos kampelis neliko jos nepaliestas. Tai problema, kuri atrodo neįveikiama. Tačiau Europos Sąjunga įsipareigojo būti lydere, siekiant švaresnės ir tvaresnės ateities. Pažvelkime į skaičius. Nepaisant augančio sąmoningumo ir vis didesnių pastangų perdirbti atliekas, didelė dalis plastiko atliekų Europos Sąjungoje vis dar nėra perdirbama. Nors pateikiami duomenys skiriasi, nustatyta, kad Europos Sąjungoje perdirbama mažiau nei 40% plastiko pakuočių atliekų. Stulbinančiai didelis atliekų kiekis atsiduria sąvartynuose, deginimo įrenginiuose arba dar blogiau – mūsų aplinkoje. Tai prisideda prie opios problemos, darančios poveikį mūsų vandenynams, žemei ir galiausiai sveikatai. Kova su tarša plastiku nėra naujas ES uždavinys. Ryštingas perėjimas prie žiedinės plastikų ekonomikos vyksta kelerius pastaruosius metus. Svarbus žingsnis buvo 2018 metais priimta Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija. Joje nustatyti plataus užmojo atliekų perdirbimo, plastikinių gaminių perkūrimo ir atliekų kiekio mažinimo tikslai. Šią strategiją sudarytos sąlygos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvai, kuriai buvo pritarta 2019 metais. Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo tiesioginis Europos Parlamento tvirtos pozicijos šiuo klausimu rezultatas. Kovoje su tarša plastiku jai teko esminis vaidmuo. Ja uždraudžiami vienkartiniai plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, plastikiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai, ausų krapštukai ir balionų lazdelės, vietoj kurių galima naudoti iš kitų medžiagų pagamintus gaminius. Taip pat šią direktyvą nustatyti tokių vienkartinių plastikinių gaminių kaip maisto ir gėrimų tara, naudojimo mažinimo tikslai ir didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad teršėjai padengtų atliekų surinkimo bei perdirbimo išlaidas. Šiais Europos Parlamento sprendimais siunčiamas aiškus signalas. Principų imk gamink išmesk grindžiamam plastikų vartojimui atėjo galas. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga ne tik skiria dėmesį plastikų reglamentavimui, bet ir aktyviai remia pačios plastikų pramonės prisitaikymą ir inovacijas. Europos Sąjunga pripažįsta, kad pereinant prie žiedinės ekonomikos būtina keisti gamybos procesus ir žaliavas, ir dėl to yra parengusi keletą finansavimo programų bei iniciatyvų. Jų tikslas – padėti įmonėms investuoti į naujas tvaresnes technologijas, naujose gaminiuose naudoti daugiau perdirbtų medžiagų ir perkvalifikuoti darbuotojus siekiant ekologiškesnės ateities. Tačiau darbas tuo nesibaigia. Šiuo metu Europos parlamentas skiria dėmesį nematomai mikroplastiko grėsmei. Šios smulkios mažesnės nei 5 mm plastiko dalelės kelia vis didesnį susirūpinimą. Jos atsiranda iš įvairių šaltinių – įrančių didesnių plastikinių gaminių, kosmetikoje naudojamų mikrogranulių, sintetinės tekstilės, kuris skalbiama šeriasi pluoštais ir netgi važiuojant besidėvinčių automobilių padangų. Taršos mikroplastikų duomenys kelia nerimą. Tyrimai rodo, kad kasdien į aplinką patenka milijardai mikroplastiko dalelių. Jos randamos visur, nuo giliausių vandenynų iki aukščiausių kalnų. Mūsų maiste, vandenyje, ore, kuriuo kvėpuojame, ir netgi žmogaus kūne. 2021 metų veiksmų plane siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos, komisija pasiūlė užtikrinti, kad iki 2030 metų Europos Sąjunga 30% sumažintų į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį. Europos parlamentas siekia šio tikslo visapusiškomis priemonėmis. Jis svarsto naujus teisės aktus dėl sąmoningai į gaminius pridedamo mikroplastiko uždraudimo ir ragina ieškoti novatoriškų sprendimų, kad mikroplastikas būtų surenkamas iš skalbinių ir nuotekų ir taip jam neleidžiama patekti į upes bei vandenynus. Nors tai sudėtingas uždavinys, parlamentas įsipareigojo atsižvelgti į kiekvieną taršos plastikų aspektą. Mes visi turime prisidėti prie ateities be plastiko kūrimo. Europos Sąjunga ir Europos parlamentas rengia svarbius teisės aktus, tačiau šių iniciatyvų pasisekimas galiausiai priklauso nuo mūsų. Mūsų kaip vartotojų pasirinkimai yra reikšmingi. Mažinkime vienkartinių plastikinių gaminių vartojimą. Rinkimės daugkartinio naudojimo alternatyvas ir teisingai rūšiuokime atliekas. Mažais veiksmais prisidėkime prie didžiulių pokyčių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Evropski parlament je na začetku oktobra 2024 objavil rezultate prve raziskave Eurobarometer po evropskih volitvah. Ugotovitve kažejo, da so ljudje v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. V podkastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost Unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedajo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26 tisoč anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.